0: болорун шыпалап турат да. Тилсим каршы алмыз. Бүгүн хейли балдыр келдим жумо дейди каршы алмыз тилсим. Айшемгүл мөлүм каршы алмыз. Яны туңханчан тарапла жолла раванка авамына айт жакшы досурмуз бехаталык диккет кылмаңсун дейди. Рахмат. Ондон башка кон аэродромдон еңбеңлүү тарапка карап манганда жолла раван дейди 4 такси розжан. Хоттендин аба ырайыны бир аңсак болду кеди. Хоттенде аба Хоттенде жайна, хоттенде мана аба булутлук. Хоттенде аба булутлук болгон менен температура жогору, яны окшошло 26дан 39 деген кеп. Үрүмчүдө ямгыр бар экен достор. Үрүмчүдө 20дан 27 аба булутлук ямгыр бар дейт, а? Кане учурлардын яны айткысек досторумузга. Зөкре кыз каршы алабыз. Кунзайда жакшымы? Мен имтихан берип өтө алмадым. Үйгүнүш кылыш факат хош ахмады. Кандай кысам болду мәсәт берген булсаңыз. Мейгуйга. Неме имтихан берип өтө алмадыңыз? Мәсәлән, неме имтихан? Кане, бахтияр учурун аңлайлы.
1: Салам, салам, Хайнар дөңгөр явам, Кашкарда бүген ага шундый тапсалган. Ага беттеги айда жапатып кылас.
0: Жапамыз. Бу деген шарап. Дослар менен мына мындай радио толкундары аркылуу көрүшүш фурсатын мындай талышып туруп жардымыз да. Баямкы мөгүй ко имтихан берип өтөмүн деп тоо, эми имтихан бадыңыз дедик. Эмне десен, право элеш үчүн бадыңызмы? Баяки башка бир кинишкелерни элиш үчүн имтихан бадыңызмы? Баяки өзүңүздүн кесбиге мунасабатык бир имтихан бадыңызмы? Баяки али мектеп имтихан бадыңызмы? Баяки кандай имтихан? Эмне мында? Имтиханды өтө алмаган болсоңуз, бул сиздин акыркы эң акыркы түгүгөн чекит куюлган агырлаш нуктуңуз эмес. Бизге фурсат багы. Ар вакыт фурсат ба. Мейли биздин ишибиз канчаш бүкөсүн, бизге ар вакыт фурсат болду. Биз үгүнүштөн токтомайбыз, һәм үгүнүш шарайтын яратабыз. Шундай эмесми? Эмне сиз мау баш сүрөтлөрүңүз карасам, кыр кичик турсуз. Демек, сизге техим фурсат жок деп ойлойбуз. Мейли сиз кайсы кыл имтиханларды бериң, бу факат өзүбүздүн şu вакыттын өзүдө қанчылык нәрсәләрне үйгәндек, яки қанчылык нәрсә безгә сыңды, қанчылык нәрсә безгә үзләшди. Яки şu үйгәнгәнләремне мен қанчылык җари кылдыра алайман. Шуны ифадалайдыган бу бер сынак кылдыган супа. Сынак супсы. Әлбәттә туры. Мушы аркылы нургын нәрсәләр белгеленеду. Шуның өчен без техим күчәйбез, техим тырышчанлык көстүбез. Әмди базы адамларның Найт адатта ишпадыс бек яхшы, найт яхшы үйгүндү, найт яхшы тырышыду, лекин нәтиҗе чыкмайды. Имтиханды жетелешке туду. Имтихан алдыда начар психикада болуп калды. Бәз кишилер ба, шунда карсыңыз, түзүк үйгөнмөгөн, ойноп жүрүп, имтихан берип, нәтиҗелерин найт яхшы. Эми буму бәзендә талай да койду экен, талайгым баглык болуп калды экен. Лекин янылам әмилитимизди үйгөнгенимиз, татбыклыгыбыз пуктылап маңгынымыз бу әмди көп саналмакны игелейди. Бу асасырак болуп туруду. Шундай эмесми? Лекин эгер натыйжа чыкмаган болса, өкүнмөң. Сизге яны бир фурсат ба. Сиз мушу жарыянда шахсан менин өзүмдүн кебир немем ба. Эмди буну аяттыки бир канунитим десем мо тогуру болмайды. Лекин менин өзүм койгон талабым мен нәтижеден бәкерәк жарыян мойым деп карайма. Һәм жарыянга бәкерәк этибар берме. Һәм жарыянны без парыш кылышыбыз керек деп карайман. Чо мушы жарыянда сиз үйгәндиңиз, мәсәлән, имтихан катнашының алды кейендә сиз нургын мәсьәләләр белән очраштыңыз, тәҗрибәлек булдыңыз дигән гап. Әмди икенче кадамда сиз кайтып алсагыз булды. Чөнки сиздә тәҗрибә булды. Бәлким техим яхшы нәтиҗе сезне саклап тора торган булышы мөмкин. Һәм шундый булышыны үмид кылабыз. Таңлык төңдө машина сал көпүрөккөндөй турат такси Юсупжан рахмат.

Сәмек достар, шуның белән сезгә рәхмәт әйтәм. Бу программабызны мишәдә ахырлаштырабыз. Сыяк торып аңлаган дусларыбызга, кызгынлык белән катнашкан дусларыбызга көптән көп рәхмәт. Юлларыңлар аван булсын, эшләреңләр оңышлык булсын. Риясәтче дустыңлар Кундыз Айтурды. Хәйр хош.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.